ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji. Vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

0: čak i one su izborile opstanak u najjačoj ligi, prvoj ligi Crne Gore. Kako vi vidite sezonu koja je za vama?
1: Možda se sjećaš, Zoki, kad smo bili u prvoj emisiju, kad smo započinjali kompletnu tu priču i ulazak u prvu ligu, sam obećao da ćemo da izborimo opstanak i izborili smo ga. Rekao sam da ne možemo da budemo prvi jer je tek to prva godina, ispred nas i neko novo iskustvo i puno su jače ekipe sa mnogo većim budžetima i infrastrukturom, ali smo obećali opstanak i izborili smo ga. To nam je ove godine bio glavni cilj i prioritet da izborimo opstanak, jer ne bi bilo lijepo kao prije par godina kad smo ušli u prvu ligu, tek za godinu dana odmah smo ispali, tako da nam je to bio glavni cilj da izborimo opstanak i izborili smo ga kroz dosta nekih poteškoća i kroz povrede i nedostatak nekih stvari, ali su djevojke smogle snage i izborili opstanak, tako da sad su djevojke na zasluženi odmor i odmaraće do sredine avgusta, kad i ujedno zvanično ćemo početi pripreme za narednu sezonu. Još neke stvari pokušavamo da sklopimo kockice koje su nam nedostajale u ovoj sezoni, tako da očekujemo tu i možda neka i pojačanje, neke nove igrače, a možda imamo i igračice koje će se i oprostiti od našeg kluba, ali to su sve neke stvari tek na određeno vrijeme vidjet ćemo kako će da se odviče. Imamo još praktično čitavo ljeto za pripreme i za te neke stvari da dobro organizujemo sezonu, tako da smo zbog toga posvetili, iskoristili pauzu prvog tima djevojaka, a ujedno doveli u stanje da možemo da priključimo mlađe i da radimo sa njima dok starije djevojke odmaraju.
0: Biće prilike da o svim tim stvarima i detaljnije razgovaramo krajem ljeta. Nadamo se i brzom završetku nove sportske hale koja će biti izgrađena u našoj opštini, pa će i mlade i ove malo starije rukometašice Komova imati još bolje uslove za rad.
1: Tako je, to je praktično san ne samo rukometa, nego ja mislim i svih sportista u našem gradu, da to će da bude, i to je jedan od najljepših poteza lokalne samouprave koja je odradila, barem što se nas tiče što se tiče sporta. Tako da radujemo se svi izgradnji sportske dvorane i to će da bude praktično naš drugi dom, što bi se reklo.
0: Milija, hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha sa mladim rukometašicama i sa ovim starijim. Pratit ćemo naravno vaš rad i sve informisati i na koji način se rukometašice mogu upisati u ženski rukometni klub Komovi.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi, Milijom Mikijem Kastratovićem, povodom upisa novih članica. Ako želite da se bavite sportom, steknete nova prijateljstva i naučite nešto novo, dođite i oprobajte se u rukometu. Prijatan dan.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nesgode, 3 osobe su povrijeđene lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nesgoda, u Kotoru 5, Budvi i Baru po 3. Po jedna nesgoda evidentirano je u Tivtu, Rožajama, Nikšiću, Šavniku i Pljevljima. Izdata su 672 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 74 prekršajne prijave. Policija oduzela 11 pari registarskih tablica, prenosi Mina.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Love. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rešenja za pitanja koja vas muče. Djevica, spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rešenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

0: novim i starim. Pratit ćemo naravno vaš rad i sve informisati i na koji način se rukometašice mogu upisati u ženski rukometni klub Komovi.
1: Hvala i vam za to.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa trenerom ženskog rukometnog kluba Komovi Milijom Mikijem Kastratovićem povodom upisa novih članica. Ako želite da se bavite sportom, steknete nova prijateljstva i naučite nešto novo, dođite i oprobajte se u rukometu. Prijatan dan.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

Rasporedza sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine. Piše da negde je rat.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumar, uđe mi na devu da se zapišem.
2: Ovako ti je svaka rabota.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
5: Kumara,
4: vas da braću.
5: Vas da Kumara.
4: Hvala puno.
5: Hvala puno.
4: Bravo bio, Kumara.